Srećno sklapanje braka unuci Maji Simić sa Markom Stevanovićem, a praunuci Aleksiji srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo žele deda Milan i baba Slavka iz Gornjeg Crniljeva.

Nesrećno sklapanje braka unuci Maji Simić sa Markom Stevanovićem, a praunuci Aleksiji srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo žele deda Milan i baba Slavka iz Gornjeg Crniljeva.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka unuci Maji Simić sa Markom Stevanovićem, a praunuci Aleksiji srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo žele deda Milan i baba Slavka iz Gornjeg Crniljeva.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka unuci Maji Simić sa Markom Stevanovićem, a praunuci Aleksiji srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo žele deda Milan i baba Slavka iz Gornjeg Crniljeva.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka unuci Maji Simić sa Markom Stevanovićem, a praunuci Aleksiji srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo žele deda Milan i baba Slavka iz Gornjeg Crniljeva.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka unuci Maji Simić sa Markom Stevanovićem, a praunuci Aleksiji srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo žele deda Milan i baba Slavka iz Gornjeg Crniljeva.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka unuci Maji Simić sa Markom Stevanovićem, a praunuci Aleksiji srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo žele deda Milan i baba Slavka iz Gornjeg Crniljeva.

0: dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 6. oktobra tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Debrec, Vlasanica, Suvo selo, Vukošić, Vladimirci i Jalovik. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Zvezd, Provo, Vladimirci i Debrec i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi na iskopu kanala pored opštinskih puteva u naseljenom mestu Vukošić. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Riđake, Vučevica, Lojanice i Cerovac. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na rekonstrukciji dalekovoda i u vremenskom periodu od 8 do 17 časova. Bez električne energije bit će potrošači u naseljenom mestu Beljin, a sutra 7. oktobra zbog radova na rekonstrukciji dalekovoda od 8 do 17 časova. Bez električne energije bit će potrošači u naseljenim mestima Mesarci, Suvo selo i deo Vlasanice. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 6 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine, 2 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa i 1 učesnik u saobraćaju pod dejstvom alkohola. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
0: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
4: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
5: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
7: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Daneks, Vladimirci.
8: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
9: Da po voljosti?
8: Uvek. Grnčarije i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
10: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
11: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
12: I svakog 15. u Šidu.
13: 015 77 41 232
14: i 064 181 9296.
8: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to.
15: To znači da je toplo.
16: Keramika Jovanović, izvolite.
17: Imam ideju.

0: Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka komšinici Maji Simić sa Markom Stevanovićem i da ih sreća kroz život prati, a Aleksiji srećno krštenje žele komšije Dimitrijevići.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka komšinici Maji Simić sa Markom Stevanovićem i da ih sreća kroz život prati, a Aleksiji srećno krštenje žele komšije Dimitrijevići.

0: Vladimirci radio. Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu. Sva aktuelna dešavanja. Blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 6. oktobra tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Debrec, Vlasanica, Suvo selo, Vukošić, Vladimirci i Jalovik. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Zvezd, Provo, Vladimirci i Debrec i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi na iskopu kanala pored opštinskih puteva u naseljenom mestu Vukošić. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Riđake, Vučevica, Lojanice i Cerovac. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na rekonstrukciji dalekovoda i u vremenskom periodu od 8 do 17 časova. Bez električne energije biće potrošači u naseljenom mestu Beljin, a sutra 7. oktobra zbog radova na rekonstrukciji dalekovoda od 8 do 17 časova. Bez električne energije biće potrošači u naseljenim mestima Mesarci, Suvo selo i deo Vlasanice. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 6 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine, 2 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa i 1 učesnik u saobraćaju pod dejstvom alkohola. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
3: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complis, Ample, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, uz Kupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-324-0798. Drvo Impex, Skupljen.
5: Keramika Jovanović, izvolite.
6: Imam ideju.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka komšinici Maji Simić sa Markom Stevanovićem i da ih sreća kroz život prati, a Aleksiji srećno krštenje žele komšije Dimitrijevići.
2: Zakuni se,

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno sklapanje braka komšinici Maji Simić sa Markom Stevanovićem i da ih sreća kroz život prati, a Aleksiji srećno krštenje žele komšije Dimitrijevići.

0: radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka komšinici Maji Simić sa Markom Stevanovićem i da ih sreća kroz život prati, a Aleksiji srećno krštenje žele komšije Dimitrijevići.

0: radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka komšinici Maji Simić sa Markom Stevanovićem i da ih sreća kroz život prati, a Aleksiji srećno krštenje žele komšije Dimitrijevići.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka komšinici Maji Simić sa Markom Stevanovićem i da ih sreća kroz život prati, a Aleksiji srećno krštenje žele komšije Dimitrijevići.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka komšinici Maji Simić sa Markom Stevanovićem i da ih sreća kroz život prati, a Aleksiji srećno krštenje žele komšije Dimitrijevići.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka komšinici Maji Simić sa Markom Stevanovićem i da ih sreća kroz život prati, a Aleksiji srećno krštenje žele komšije Dimitrijevići.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka dragim komšijama Maji i Marku, a Aleksiji srećno krštenje i da ih sreća kroz život prati, žele komšije Nebojša, Bilja, Dunja i Veljko Dimitrijević.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka dragim komšijama Maji i Marku, a Aleksiji srećno krštenje i da ih sreća kroz život prati, žele komšije Nebojša, Bilja, Dunja i Veljko Dimitrijević.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka dragim komšijama Maji i Marku, a Aleksiji srećno krštenje i da ih sreća kroz život prati, žele komšije Nebojša, Bilja, Dunja i Veljko Dimitrijević.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka dragim komšijama Maji i Marku, a Aleksiji srećno krštenje i da ih sreća kroz život prati, žele komšije Nebojša, Bilja, Dunja i Veljko Dimitrijević.